Ya mi sa mo so nga ya ke ka ke mke wola ma ma sika ma kam ko program ke tetia em sira ke ka wa dametsam ke sonda ga ke di 9 Augustus ke ka tsam ma em sira ke sezenqam de ka wa 35 ke konke Radio X FM 107.9 ma de me kam to ga ke nqa to na ke tshi tsha ke sing ka ke khokoma nqa ke nqa itshwa o itshusa ba tsam ka kon ho ke mqo program.

0: Ya me samo soye keke canca kem ke wola ma e masi kama ayam koko ma sra ke sire ngente kwa 18 ke ko ke radu ex kefe wola e masa ka usisi ke akonga waka kem ke wola ma nte sra ke sire ngama ko ke radu ex kefe ma chukma ko program tatane na samo susum.
1: Na na na na na.

First ka tsama temo no tine ka mako 300 nge kra go hano mense tate tsane nka ona tse mako tsama skati ya akate programme encete akate kon kwe ga sanga tame te yam sna go hano timbambra ga dex ka fmtse go na kana radio ze komona ti rwa ta sonda ga tse ke ti ya tse tina am no ti Christina so ti to seta ai kwa te programme encete kon kwe ga sanga tame te yam sna go ta han go se go khiria go ya Afrika ama de kwan ya Afrika temo frowan khalof tamet programme tsams ke mako tiseta to darna kai go to tise go khiria go e to African to Africa te ankate khamil kapnis tamet programme kuro go tsams ke mako tiseta to darna kai go to tise go khiria go yin ire ama de kwa kham tsams ka to tise go khutan an tsun satse ka temo sonda han e te ya ro khwate te ankate ga go tsuntse sonda ga te mote ya ro gata ni ga Augustus te ana go he ga coding e a nwa kona ke tsone sa ndi e kuri kuzi tsone sa te mo ke ka nhe e ga tsiwe ya go ta tsamtsa kana go te mongo ke ka ra ga tsung e he go na mota tim kona ga go tsing e he ya go ta tsamtsa ka thi ya go tsi te mong hisna go ga go tsa e tse sna go ga go tsa e te mo tla e kwita ntla o tsi tse sna go a e kim ta khono kire ka kitama temo ha tesna kungu ta sonda ha tse he no ka ntsong sa tse ka ntsha isen ke he ga go khosi temo de kwa tinzi platform ten ke ka tsamsa ta tinzi tsha isen sonda ha tse he go ga tse ga ga go e se ke temo wo go go ke en kra temo na mo ta di ko ne he ndi kuri ko temo ka ntsong sa kiri ke hem di kuny an ke hem di kuny ke ngwa kona ke temo ka no sonda ha tse he ya ga ta tsamse ke hito te ngaka atam nye tin sesen 5 ta kai kate hindi kuri kuzi kom kuzi tuanda kadei sen dende kuri kuzi demo muso na muso kwa di ai ko am kwe kwa ko hazu uwe kumwa hii ta ko siya hii ini rebao si kata ko hazu dome siya ko tkara yungo kwa msenta ti kona atam te ansi vete te ta hiende kuri kuzi temu ai wa te ta te ngunde kuri kuzi fira al temu kuni sakiri akam ta hi nge doro panga o ki ngunde kuri kwenge awo itave hasu u pas buka henge awo itave o kwa itave tan temu ke hekam te kuri kuzi kiri a wo ta hi kukam zika gwenu suni ziri ta hun temu tun kai kamiti kuzi hisen ta hinde kuri kuzi kwenze ke a hinze nde kuri kuzi kwenu sa tkwere hinde kuri kuzi temu muwa hi ta kwa kai kwa kuhazu uhe uwa hi hazu do mengo siya kukum senta nientin ateko mateko asisen 5 ta hai kam twenda day sending and day kuri kuzi temu ai kwa kuhatsu uhe matsi ya kusiya ini khabosi kam nga kona ke nde kuri kuzi khom he te na mo te tsamze kim na ko te tsau ko te tsamze ke te mo ta te hin es ga nde kuri kuzi ayoni sa te mo khom kuzi ting ana kaya king ek ama ke ta ma ga nde kuri kuzi ting a ze ko tse ka zao zin khom zao zin te mo ana ko ha te mo te tsau ko ta te nde kuri kuzi hin es ki temu ana kai ke ta khono ek ama ke ta ma ayo khoma awo ta yak etre mate en ek am khona ta khon ana kai ke ta ma temu etre mate zao onka ke ta ma kha etre mate te tsaun sangui na ko temu te tsau ko ta ti ande kru ko zu khome ta ma mu tsun sa tse ka khwe te nya ko a ta tem ne ta ande kru ko zu e he ya khata tsam tse ki tsauni sa tsauni sa ngo mu ta ti khwe ku hin tsi ka te ku nya ta ti tsi ke ndo kwa ra sen tsi ti re nde kru ko zu ku nzi ke ko ne kwa ra sen nde kru ko zu ku ni ke an ki e ti nu te mu nde kru ko zu ngo kwa ra sen he wo se re aninza nde kuri kuzi ana kaya kita ma kwa rasen he ewo miye te nde kuri kuzi nko kawa isi na nge e kama go mara kwa rasen he hambe kwa mzike nda ikra nde kuri kuzi kwa rasen na kunye go nwenzi nge zi te aka te nde kuri kuzi aizi te kwa kwa mzike nde kuri kuzi nko kai kuna kumu utate nge kirita kwe khazike he kama kunye kuwoko he kunta hiya kwa rasen na go kwa rasen he te ta anke ate mukano akuri nyentin sesen 5 ta khaika nde kuri kuzi musobo na musobo ai kwa ko hatu o hekere na kere ko muwa hi ni khum he ke he tsam khazi te tswa ko kunya ki ke he tsam khazi woko muwa akuzi khazi woko be kunyi ku khom gwi ku qobe tano
ga seng go ga tsogoge tate kwa ga nde e kurikosi te mo ehe nka o nang ka o South Africa ke xa reng go tla tsamtse ke xa e ko go se te mo te seng tate nxe tang eng go se nko kgwara sena nde e kurikosi wo te beng ana xa e ke nxe ikwe ke he tsam teko xoma ka nde e kurikosi te mo ke he tsam nxiko xa e ke tama nde e kurikosi nxiko o wo go tsamtse ke nko nde o ta hino mo kiri ta go ngongye go tate ndi do ka te ga go xa e nde e kurikosi xa reng go tla tsamtse ka nxe tang eng go se ango e xa e kwa go mo tate nko nta ga se te xa ya go go qhaka qhaka go tsamko tsamko go nxhone kiri ya ke tende e kuri go zikwa ne hem te a ka te ku in hek enza kwara sen ku ende e kuri go zingo wo ta ti e kwara sen a tsam te kuri go zingo a ko ke hende e kuri go zuku in ki e ya kana kwata tsam ze kim ta ze tinzi program ki te ke tende kom ta ti radio nerten 7 o hani ge fm ki ko ne nxe program te a ka te e tsam ze ka te te sonda han e ke dana ka go tsam ze kere ka go zikam no ke unsa tseka te go sonda ga ntse ke te monte e kuri go tseng e hete o gwata nga kona ke hito te tse unsa ngui ta go te tse o tso ta tende e kuri go se utsa o tsinga mku tsinde e kuri go se qhaqo ana xa ke a ke ta matemo ata e tsaus ti wo go se te tse o tso ta tende e kuri go se ntse e zikim ta se tinsi program ki te ke ke rende kom ta ti radio na ten 7 o ne ge fm ke programme kwon kwe khasanga tamete se ko nhenyam sna kwa ha totim sia ko khirisa hie ya frek amati kwa ti yo frowen khalu of tamete programme de tam ke ensa yema ko ti se tato darana kaya gom

ka FM 107 xinxenye nigera ke mtsa mtsa mosincando ke icamtsa ke ratse ara rasa ke icamtsa ke Lord I pray mtsa mosincando mtsa ke qala qamtsingola qamtsa ke adwe icamtsa ke ke siyo monete le mtsa mtsa ngumeta ngicake yakho endam ke Thimbo eke qala qamtsimo endam lasene ke siya qame ke Thimbo womixabo Vincent Victoron ke qala ke mtsa akha ngoxa inqomo ngicume endam lasene mtsa dedi ka qhoqaqwa ecala xa mtsoqoma iqamtsa sikamaxeya tiyo ke wole wasiziri ke qala xa mtsuma e sonaga e taki qala mtsatane ajwe icamtsuma qala e ke qhamu mtsamtsa sakethi ninde okhosi sike mtsa aqala ajwe dami xa icamtsa disin xa icamqala wacamtsuma e yasonaga ngikhamu kwe qala mtsana ajwe acamtsuma qala e yemtsa ajwe icamtsa dinda ke usimtsa titi makhe ucacwa mtsa sineke aqala ke iqoma nqike mtsa titi yagqhamu khamu xa mtsa sineke mtsa bola mtsa sake Thimbo athi aqhamu mtsa wala khamtsa ke driri ayati ke wala khamtsa ke kufifiri ke qala cacamtsuma e ta usiyana mtsa titi ke ucacwa mtsa ngaba ke usiyata qonqa ku ke kamaqala qonqa cacamtsa bola yaqhamtsa ke qala cacamtsuma e manya ucake iqoma nqike ke usiyana mtsa titi ke kawatsike kampasi mtsa tsoka tsolo qala gamtsa qoma ke qala mtsa sika maqa athi ke mtsa wa qhawe ngamtsa burkham qanqo fasi da qoma ngicuke ke usiyike mtsa ngawa ke usiyike mtsa tutu singi wa qala cacamtsuma e tsike kang mtsa tsoyo odzela a gamtsa ri mtsa pasi mtsa tutu sing yo ngamtsa e mtsa sing odzela ke usiyike e ka no da gamtsa pala pala tsa ke usiyike a za odzela mtsa tsike e ka mtsa qai o tsike ka mtsa mtsa a ngoto tsa pasi mtsa ngai mtsa mana ngoto tsike mtsa mana odzela ke usiyike ndo da ka watsike ka mtsaleko tsike ka hanzela mtsaleko qala gamtsa qoma ke qala gamtsa sika maqa anqa ke mi a ibi a victim atiyo ke gamtsa wa qhanqa mtsa program ke qala qamtsimo ira mtsa sindi wola ke usena qotsa wa sonta ka e impasi mtsa sinke ke tsike e ka nga tsimo mtsa okay e ka nga nga mtsa tswa gamtsa dwinga wa o gamtsa khango qe gamtsa pangwa nga ke gamtsa ngoto ke usike wa ka tsala sing mtsa akoti ke usike ka tsala sing mtsa aqulutsa ke usike ka tsala sing ka tsike kang mtsa aqham o ka tsike ka mtsa akwa munna ka tsike ka mtsa tuanwa dasengo ke usia nama mtsa mane tswa khamaka da mtsa mane tswa pangaka tika tsike kang mtsa ngike ke kana tsam o kana wala usisi tsike he angwato angwato na tsika ndwa ga ke qanqi angwato ngoke qanqi da ke tsika qanqi ndwa apa sia ajwe nke kala ke mtsi khama tsam ko ngiso kala mtsi khama tete ko ngiso pa sima ngai ke ke magolitsa a ke usisi ke ekang a o ngame tsha magolitsa a ke usisi ke emiqhanqa a magolitsa ke usisi ke ekang o totsa ke mitsimse mo totsa mi wala seng ya ngai ke ke mtsima kang pasima o mtsima kang pasima magolitsa a mtsima kang pasima jala ngai ke kana tsimo sisi kana wala usisi mapanga ke usisi ke ekang tsimo mapanga ke usisi ke ekang to mapanga ke usisi ke ekang a jala mi na pasima ngai ke tsike mi tete a qhumqeqo makama ke usisi ndwa mseke ke mangwa tsike ekang mi qhanqa a tsamtsume a sona kha e tsamtsume ke sona kha wa tsamtsume ka ke a tsa a ngete ke ni kolete ma a gome wa kolete ma a ngawa kolete ma a phanga te ka wa tsika na pa sa ngai ke ke amone kho wa ke u sia ndo o mamane kho phanga tsama ka u sia na amone kho a to wa ka te ngete ke ka wa tsijela sa na tsam tsa fite ngana ke vile sa tsamtsa ke tsise som tsa fite ngana tsa kala tsamtsa ke a sona kha e da o ngom tsa burhang ke tsang ke ex ke fe mona tsan sia e ke ne ha ke tsa sika mo tsi ya te ke bola te te kham tsam tsa tsa de ke u sia ta na tsa ke sia na tsa na ke tiuri ka tsam tsa ke tertakamunitam tsamtsam mumi atang tsewa khoidam ege khontale